0: Lastri, maafkan aku.
1: Surya, kenapa kau seperti ini, nak? Surya!
2: Demikian drama radio persembahan LPP RRI Denpasar dalam kisah Semut Pun Diinjak Akan Menggigit. Sampai jumpa.